0: kunapachasa irpir warmiñan hachawi política tokena
1: kunapachateja arknaqa tapje axsaraya tapje nuwa tapje toqe tapje hispacha tapje munhan muna waykata tapje hani tukuyapqa ñapataki irpi